0: 我感觉做演员真好啊！啊，若是要访问吼，我感觉吼，归期就是我咧拍了时阵，啊恁来现场吼、哦，来记录我的生活，安尼恁就大家就真清楚啊。哦，
1: 老师起来吃早餐啦！
0: 哦，衣服穿一下，马上出去吼。哦
2: 快了快了快了快
3: 了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快
2: 了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了快了